0: 귤쿠 나와를 냄바
1: 양주 초치트바
0: 시에치 이르지바
2: 냠나 조에 초바
0: 투미 케주 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 ngana cho ngar gyun si mi ri yang yin xie bie ri zhe li zhe na jian zong qiong su ngani tian di li zhen ki zo yong bo ge xu hi ti ren ki li zhe na li ya ngar gyun si tian ge cho bing gi na wei ling ge ta yang jian me ka di ji bie nang si li zhen ka ni zhe ji xu hi ti ren wen li ya ling ge cho bing gi na wei ling ge xie bie nang si ti zo yong xu ge ta tian di li zhe na li ya lun zi yu lu ring ne tu jin to da nan bie 年级点别松懈卡级年级军队穷大体人起一些唐不提写不点不见钱了年单单别松懈我们不拉威车写不提写提难下那天读为多年早提拉个中期轮子中期更多全班切于不他语体极度点别云中归不他
4: Same

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tan de sen gu chu ya ti ni zhong yang lung ting yin chen ji ge li kong ki pe ge chen lam to gu ji xu bie hang jong zhuo ling ni zhen shi nga ting de li zhen zuo jong xu ken bian jia zu yin ngwe lo xian na li na li shu ki na ba za cha de chi ma ta lob chen thun be lo ma mang bu shi ki rang gi phyu du lo che cha sha sar tu che gyun dam ga chi gyu ba ta kon zu chue de yin na li chu gyu ni ti ba ta wi zhen ga tor ki tang lang ba ta nang xin yin na xin zhuo mang zuo ki tu gyun cu wei chue ki ga nie se ro chi yin suo phyu jun ki xin de mi na mang da shi thun yo shi che zan ti ring li se na ku be nam ling ge zu ro phyu jun lo ga lo cha chong ki lob chen thun ne phyu du lo de cha sha sar tu nang ki be ma tin zin la la zu ling xu bie che bu xi gu ji xu gi bie na ba ling ge zu tu lu lu nga se jo nang ge ro ge su xu BM din dila kung kamsa tangdo kirang ge ning ngaju sembo cho ya kiram mi khire ngoju turtish na rona shwe yin
3: tang re ngone shen na penjong ka washing dok le tenje sa pi che yu kin ju kung si gi kin gu min ne ji tang de ga nang shin be gi ne ji gi shung lo ma da ji gi chong da sar de ji ne ji ming le ne BM din ji was re ngone shen na ji lo ni dong ga mi ni shu zak sum le gi jin de ju be nang le ne ji penjong le ri lak je lob ji ne lob de chi mo ten jo ji gi se mingli ne pm din ji sigyo
4: dan de nye ko de chung el jen da so se ku ju gi sen ja so ya na min du pin de gi chong da sa de che de ne an le ne kang zu pin de le ji gor ba ta le ga di tang bu chi ya gi sam ju di kan des ko bi na
3: ta le ga je di sam ju di ngo ne she na dang thong ma re je na di sam ju la ta chi ngan zu gi ta xing ro mang zo che gi de ble la nye bu me ba din ji ta chi mi ngan zu nam ju ga si gi sin da xing ge le khyap sang mi no si gi ra chi ta ge ja ta man ra wa den ra re de yong gi 제정이는 직다 직 징조 망조 창맥에 데블레라 가로드와이르 직당 데블레라 니버메버디 탁주지에게 섬주르 직과디 당보인세 니버등원에 시아샨다 직냐조 담이 베 교용거라다 직 서버 토브젠등 이경원이 셴에게 양미 직 저주선보로 여태게 다이네 군가 직 샤수스나 담이 군가데 뒤줄인 부제 디갈 강직 당수스나 디강디 휴가 부제 제등인 디자딜레네 직담이 강식 잡는 데당 휴가 부제니네 샘지 망부직 고독제 담이 직 소쇼에 등든데 직 제스스나 담이 다지 신조 망조문의 셴에게 양 벤조기 좀 부지 어든데 드스 당아조 다 바주문의 셴에 자 뜻이미 체월문 셴나 지양문의 셴에게 어든자 직 시수스나 쇼공아 동락수직 벤조 종구 어쩌수제 포이스 다민네 주든다 직 미용기 체도네 직 타구브랑 얘기 다리 센자기 등기 강된 직 주네는 직 다지 신도 망서서라 센자 버진 직 코든 제네는 직 원래 친중 내주든 다직 미용기 응거를 직 과도 신스 숨문에 신나 당가 소생문에 신에게 럽트 치모 되베 급수군